Кітара, бубни, клавіатури, бас, інвокал. Со е на велика стрічна дружина. Рок радио. Чисти рок.